Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

nhà yêu cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà nơi nhà nhà này ai yêu nghe li yêu ai yêu nghe yêu ai mu li yêu bên mu li yêu ghi nhớ huế xa cao chu cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà này nhà nhà nhé quê lệ phù quê cây nga lệ phù quê cây nga tôi ngồi cả nga chưa to bự yu yên chiều mu cây nga nga trầm cả tu à phù cây trà vườn tu bê lúa này nhà nhà này nhà nhà này cơ mẹ bơ lan cha wa yu cơ mẹ bơ lan cha wa yu tu cu wa yu tu cu wa yu ta yu ma ri ru me chi bơ da na wa nhà nhà ye cơ mẹ bê nè tu wa yu nhà nhà này nhà nhà nơi nhà nhà em gây nhà nhà em e pu e nghe bi am ta ta wo na na nya nya ka e pu e nghe bi am ta ta wo na na nya nya ye a mu wa yu nya nya ye.